0: Flere episoder av Oppdatert finner du I appen NRK Radio. Vi har snakket om hva som tidenes sommerlåt. Trondheimsbandet Tre små kinesere har blitt foreslått. En solskinnsdag, Kygo-yo, og så det Helene som har sendt inn Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen Avermon, og den får du her I Petopulsen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Flere episoder av Oppdatert finner du I appen NRK Radio. Vi har snakket om hva som tidenes sommerlåt. Trondheimsbandet Tre små kinesere har blitt foreslått. En solskinnsdag, Kyuguyo, og så det Helene som har sendt inn Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen Avermon, og den får du her I P2-pulsen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.